0: Това е Радио Енджой.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Energy. Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: Още Enjoy след малко. Този юни
1: Бронко и Сид between the moral.
0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
1: and be immoral.
0: В сивата зона. 19 юни само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад!
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз Дана и пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Още Enджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7 евро и 19 цента и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за 1 евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за 1 евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Този юни.
4: Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Ето ме и мен, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, приятно ми е да сме в една компания и днес, когато се случва нещо по-различно, защото награждаваме с внимание най-големите хитове на седмицата по Радио Enjoy. Пожелавам ви един разкошен ден с много разточителни удоволствия и с хората, на които винаги може да разчитате да добавят нещо хубаво в живота ви, а и вие в техния. И радиото да е наблизо, защото саундтракът на следобеда е супер страхотен. Топ 40 на Радио Enjoy започва така. Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теги Суимси, Тон Сентай е с номер 40. Номер 39 е Бангаранга на Дара.
0: Номер 40.

0: музика. Заедно следим подреждането в ТОП 40 на Радио Enjoy. Една от музикалните теми на седмицата е около колаборацията между Мадона и Сабрина Карпентър. Двете представиха видеото към Bring Your Love. Видеоклипът е част всъщност от по-мащабната визуална поредица, изградена около песните и късометражния филм Confessions 2, който Мадона създаде като едно своеобразно допълнение към нейния предстоящ албум. Проектът направи премиерата си и на филмовия фестивал Трайбека и вече е достъпен за гледане в YouTube, ако ви е интересно. Кралицата на попа заслужава всяко наше внимание, но сега е време за две от фуриите на поп-музиката. Рей с Where is my husband е на позиция 36. След това Man Child на Сабрина Карпентър.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е... Номер 36.

Страхотният ден с Радио Енджой продължава с още от големите хитове на седмицата в ТОП 40. Идва една от най-успешните европейски поп-колаборации под последните месеци и тя е между Михаил Шулте, който продължава да се радва на силен интерес след издаването на своя албум Beautiful Reasons. Той излезе през април, включва 16 песни, съчетават емоционални истории, модерно и ведро поп-звучене, затова и чувате някои от тях в нашия плейлист. Сред акцентите в албума е и неговото сътрудничество с исландската певица Оздис. Half of My Heart се превърна в радиохит в цяла Европа и оглави класацията на iTunes в Германия, и то малко след премиерата си. Междувременно Михаил Шулте и групата му се подготвят пък за серия летни концерти и мащабно турне през есента. Half of My Heart ще слушаме на позиция 33 след малко. Преди това е енергията на Огън и вода на Deep Zone Project. Номер 34.

0: твоята музика в топ 40 на Радио Enjoy. Следващите позиции ми дават шанс да спомена една от най-големите музикални, не сватбени, новини около Taylor Swift. А даже кино новина можем да я наречем. Песента I Knew It, I Knew You от саундтрака на играта на играчките 5 оглави Billboard Hot 100 и така записа нова страница в кариерата на звездата. Това е нейният 15-ти хит номер 1 в класацията и впечатляващия 10-ти, който достига до върха само през това десетилетие. Има обаче нещо друго специално. За първи път песен на Taylor Swift от филмов саундтрак стига до първото място в престижния чарт. Едно поредно доказателство, че независимо дали е на музикалната сцена или на големия екран, Taylor продължава да поставя рекорди. Сега се връщаме към нашата класация. На номер 31 е Opalite, а преди това ще танцуваме с Криската и играта и Хайде стига.
1: Номер 32.

0: още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Номер 31.

Движим се по настроението на хитовете в топ 40 и на 30-та позиция това означава Bad Angel на Анима и Лиса. Номер 29 е Getting Girl на Меган Трейнър. А ето какво чухме в подреждането до сега. Gone, Gone, Gone е номер 40.

номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

0: Това е ТОП 40 на Радио Енджой. Класацията и тази седмица ни среща с един от най-разпознаваемите гласове в съвременната поп-музика – Чарли Пут. Не само певец и автор на песни, той и продуцент, и то с забележителен абсолютен слух, както и усет към създаването на хитове. В кариерата си вече е натрупал над 35 милиарда стримвания, стои зад мултиплатинени песни като Attention и We Don't Talk Anymore. Пут се превърна и в един от първите големи поп-артисти, които отвориха творческия си процес и за феновете. Той редовно показва в социалните мрежи как превръща обикновени ежедневни звуци в завършени музикални идеи. Тази седмица отбеляза и 10 години от We Don't Talk Anymore, като сподели оригиналната гласова бележка от този момент, в който песента се е родила в главата му. Интересно е да се чуе. Сега обаче продължаваме напред в класирането с една от песните от актуалния му албум. Beat Yourself Up е на позиция 28. Номер 27 е I Just Might на Bruno Mars.
1: Още Enjoy след малко.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
1: Радио Enjoy. Номер 28.

0: Чудесни хора, само днес не е официално лято. От утре всичко ще е различно и се допускат само положителни настройки за живота. Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика и класацията ТОП 40. Следва един от най-бързо израстващите артисти на новото поколение Сомбър, само на 20 години, алтернатив поп и рок изпълнител. Той вече привлече вниманието на едни от най-големите имена в музиката. Наскоро, например, беше част от специалната церемония по въвеждането на Тейлор Суифт в залата на славата на авторите на песни. Там изпълни свои версии на нейни хитове. А самата Суифт пък отдели специално внимание на младия музикант и го похвали от сцената пред музикалния елит. Междувременно Сомбър се готви за мащабно турне с 37 концерта в Северна Америка и участие на големи фестивали. Подозирам, че няма да пропусне да изпълни на всяка една от сцените 12 to 12. Тази седмица песента е на позиция 25. Преди това е No Bad Vibes на Джази и Килиманджаро.
1: Номер 26.

0: Joy. Преминаваме от песен към песен и се движим към върха, за да разберем кой е големият хит на седмицата. Но има много, които заслужават тази титла. Следва едно от имената, които бързо се превърнаха в стабилно присъствие в музиката – Алекс Уорън. За кратко време той успя да изгради собствен почерк и то с емоционални, откровени песни, които намират отклик в целия свят. В момента Алекс е в разгара на мащабното си световно турне. То включва близо 70 концерта в Северна Америка, Европа, Азия и Океания. А гледай към следващата си голяма стъпка, ние също към втория му студиен албум Wild Child, който ще излезе към края на август. Проектът е описан като лично и терапевтично продължение на неговия дебют и разказва за повече радост. Романтично продължаваме сега в топ 40 с Ordinary на позиция 24. Номер 23 е The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Твоя ден, твоята музика.
1: Номер 24.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

музика и една изпълнителка, за която винаги има отворено място в нашия плейлист. Ето я и една от новите песни, които дебютират в топ 40 на Radio Enjoy тази седмица – Sad Girls. Колаборация между Биби Рекса и Дейвид Гета. Парчето е много енергичен денс-поп хим, втори сингъл от албума на Биби Dirty Blonde, който излезе наскоро. Отбелязва големия и дебют като независим артист този музикален проект и символизира нов творчески старт на певицата. Едно артистично прераждане може да се нарече празник на нейната свобода.

свои правила. Повече може да прочетете в новини в сайта ни enjoy.bg. Тук ще слушаме Sad Girls на 21-ва позиция. Преди това е The Dead Dance на Lady Gaga. Номер 22.

Здравейте! Заедно следим подреждането в топ 40 на Радио Енджой и половината класация мина. От следващите хитове се личи колко ще е разнообразно в топ 20. Била си ти на Тино е на 20-то място, а номер 19 е Айрън на Хейвън. Ето кои изпълнения се включиха в деня ни между номер 30 и номер 21.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Този юни.
6: Дойдох възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей, аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
8: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
3: Radio Enjoy. Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 20.

0: артист, който успешно пренесе рок енергията от световната сцена към своята солова кариера, и това е Дамяно Давид, известен като фронтмен на Måneskin, победителят от Евровизия 2021. Днес развива собствен музикален път и му се получава перфектно. Много се радваме всъщност, че спортът е останал само хоби за него, за да може да го слушаме в нашия плейлист, тъй като Дамяно първоначално се е занимавал сериозно с баскетбол и футбол, преди музиката да стане неговият основен път. Соловото му начало беше страхотно през 2024 с сингли като Silver Lines и Born with a Broken Heart, а като вдъхновение той посочва легенди като Дейвид Боуи, Мик Джагър и Фреди Мъркюри. В следващите минути към него се присъединява и една от най-силните нови R&B поп звезди Тайла. Ще слушаме Talk to Me с номер 17. Преди това е Just Keep Watching на Тейт Макрей.
1: Номер 18.

0: Това Радио Енджой е твой ден, твоята музика и класацията с най-големите хитове. Сред новите участници в ТОП 40 откриваме едно добре познато име и това е Александра Стан. Тя се завръща с Fire. Един сингъл, който бележи дългоочакваното и връщане към характерния попкорн звук се нарича, с който тя покори световните класации в началото на своята кариера. Песента съчетава енергията на евроденса, има и съвременна продукция, носи точно това безгрижно лято настроение, което превръща един хит в саундтрака на сезона. Самата Александра описва Fire като огнено признание за любовта и чувствеността, една забавна и много зареждаща мантра, която може да накара всеки човек да танцува и също така да привлича положителна енергия. Ще усетим това на позиция 15 след малко. Първо ще загреем с Benson Boone и Mystical Magical по Radio Enjoy.
1: Номер 16.

40 на Радио Enjoy и поглеждаме към една от най-големите звезди на хип-хоп сцената в момента – Дочи. Тя получи престижна номинация в категорията Fashion Vanguard на наградите BET. Освен това е номинирана и за най-добра хип-хоп изпълнителка. Там ще се бори с сериозни имена като Cardi B, Megan Thee Stallion, Doja Cat и Glorilla. Успехите й не спира до тук, обаче хитът Anxiety е сред

пионерите и културните моменти, които движат музиката и културата напред. В следващите минути ще се радваме на таланта на Дочи заедно с този на Леди Гага. Runaway е на позиция 14. Номер 13 е Something Serious на Bruno Mars. Номер 14.

0: Enjoy!
1: От номер 40 до върха. Enjoy! Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 13.

0: Но добро е до победителя и до идването на лятото продължава с една песен, която се превърна в глобален денс феномен No Broke Boys на Disco Line City Наше. Хитът вече отбеляза своята първа годишнина, междувременно се утвърди като истински вайрал химн, над 700 милиона стримвания в Spotify само. Песента се появи първо като кратък отказ в TikTok през май миналата година и събра десетки милиони гледани още преди официалната си премиера през юни същата година. Малко за това се превърна в първия номер едно из двамата изпълнители в класацията Billboard Hot Dance Electronic Songs. За няколко седмици влезе в Billboard Hot 100 като един от най-големите летни хитове. Време да го чуем сега на 12-то място, а номер 11 е Miles Away на Offenbach и Julia Church.
1: Номер 12.

40 се задават най-силните на седмицата 10 изпълнения. Мана Нит на Оливия Дин ще постави началото и Голда на Хендрикс ще го продължи. Преди да ги чуем, нека да ви представя изпълненията,

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy.

Enjoy. Следващите две изпълнения в топ 40 имат нещо много общо, или поне аз го открих. И двете носят силно послание за увереност и за правото да поставиш лични граници в отношенията. Разбира се, всичко това е облечено в модерно денс-поп звучене. Първият сингъл за годината на Блес влезе много бързо в плейлиста на радио Enjoy. А Роя също ни спечели и продължава да затвърждава позициите си като едно от интересните имена на електронната поп сцена. Един от големите скоци тази седмица в подреждането, Tunnels and Conditions на Блес, се изкачва от номер 18 до номер 8 и продължава да набира сериозна скорост в класацията. Веднага след това ще слушаме едно впечатляващо движение нагоре. Left-Right на Роя влиза уверено в топ 10 от номер 30. Време е да ги чуем, докато ти се наслаждаваш, защото това е твоя ден, твоята музика.

Твоята музика и класацията, с която ви представям най-големите хитове на седмицата по Radio Enjoy. В топ 10 срещам един силен денс акцент и това е релиз ми на Мидони Хендерсън. Мидон е познат със своите енергични техно-хаус продукции. Освен това, са много интересни и неговите viral life mashup-и, а сред най-бързо развиващите си имена в европейската денс сцена. Той вече има над 100 милиона гледания онлайн,

почти на финала сме на топ 40 на Радио Enjoy. Мога да издам, че в челната тройка са едни страхотни, талантливи и неудържими дами. На трето място е Shape of a Woman на Lady Gaga. Номер 2 е Woman in Love на Perry. А ето кои са изпълненията, които спечелиха позиции в топ 10 до този момент. Номер 10. Man I Need на

0: Още Enджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Само три хита до номер едно.

0: Музика и един седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Ние следваме танцовите стъпки на света, а през изминалите дни те са по ритъма на Шакира. Само преди дни милиони гледаха нейното участие на откриването на световното първенство по футбол и напълно заслужено е в центъра на вниманието и на нашата класация. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Останете с Радио Enjoy, не спирайте да слушате любимата си музика, нека денят ви да бъде още по-готин, усмихнат, лек и пълен с добра енергия, точно като победителя в топ 40. Дай-дай на Шакира и Бърна Бой.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко. Този юни.
1: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в Униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
0: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
5: И ние сме Бенебен.
4: Сега слушате точният момент
5: по Радио Енджой.

0: Runway. Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и

0: Още Enjoy след малко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Enjoy.
0: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: ден твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
8: Те са най-добрите в света, пускат

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Talk to me.

0: Още Enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
4: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: разписанието.
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро.

0: пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
2: Скъпи!

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
0: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.